0: To byl Petr Kolás a písnička Vyznání.
1: Celý den jenom česky i slovensky.
2: Na Českém blaníku.
0: Teď slovenská skupina Elana, písnička Kočka. Za chvíli už informace o počasí toho dnešního dne. Pohled na hodiny jsou 4 minuty po půl.
3: Povedal, že máš oči jako sumrak na milovaným mestom. A pusu, keď vystupíš z autobusu, celá celčička ulica otočí hlavu. Postavu máš, s jej popisom by básnik asi nemal veľa práce, povedal by len zraniteľná a vyzývavá zároveň ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik a všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe.

0: Český Blaník.
1: Celý den jenom česky.
0: I slovensky.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, á, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, á, dievča po ležiačky.

oknách blúď a očirí, tam hlboko niekam úst. Zem stratených som, v oknách blúď a očirí, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

Slúžil som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí